아슬 하이 슬 미바 아오 사카 루티보 나오미 닥지 아짓 다시알리어 아지 루트카 뜨공 틀브즈 농지 시알리어 아짓 뜨뜨지 구탕아 무독즈즈 따뜸 다시 따스 다시 니나 무독즈즈 니나 구탕아 무독즈즈 안나팔루즈 나공 시디르니 이닥지 아스즈 나공 리디르니 이닥지 알리즈 다스바 라이 아짓 바드드즈 루티 시바닥 아짓 루티 타카즈 센 아이카 아카바닥 아짓 바마스 미스라 나오미 지기 루타 미스드즈사 알리바 진장아 마스 사카 아미즈 시바 두부바스 시바 바르치라 자바소 안나스 시바 타루즈 노무 라사사 아양드다 미중드빠 담마국즈 다시 마이 아미즈 루디 아짓 아세바야시르 니나 무독즈즈 다시 마이빠 다시 이치 닥자 카티카든 암말리드바 아스누기 양이양워 아세 아누 클랜더 방당디 세라방란 나오미 자기야 아야 니 아마 아미즈 디아농 루트 나보 밀리닥즈너 Orfa nabu amitzer milidak zener. Nenu kano tisilina. Kinungbur da jong. Ngua. Itun tim da ma chakya amma li za sunungji. Ner zabur gidengi wang ja da ashiba. Naomi ya ruchi la amma. Tim da ma ammiya milidak zena sunung. Tamayama ki wang da ashiba. Kati ka dang tauba miyim da ba. Tetzer ka asir tetzer ka zengda no. Nang tauba da miyim tepa asinugia ngorsaka itangji ruti gijia shir. Na kung udir ni yachagia uzi. Na kung lidir ni idakji alizi. Na zingramji ke zingramasizi. Asir na kung sidir ni idakji aramzi da. Na umidang ashiba asinugia anguzi. Kudang English ushiyagi solitari di da sidir. Ibaji, mulung senzi nunga, mesira bangla, tipi lemba, hacak, cakla mulung acunga nung, kelemi amali teba, tim de majuru danga, katika yari teba, auba, tangji solitari dita, English nung shalias, root asir naumi tesendak tebji. Kangadang, akanga kanga, katia kadang tauba da, Tana miyim dapa liba yangi asunugi anguzi. Kudang tani tandak asunugi urprangtang rabang la. Tetsiri, tetsirka amma li dapa ayibin asunugi mangur. Tetsirdam yimiyagi general nung urprang rabang la. Supu salamza la ta chung diba matamirdang sinner. Lar kija tangardanga ta chung diba sinner. Masira, Ashigo karatamabo tupura ta chong diba bai sinaba aji asunuk tatsirak aji kata lir. Saka yangi kudang asunuki urbangtang rabangla Naomiya rutang ta chong diba. Ani sanzaka lidak zinne rutia Naomiyang. Ane pala lakat nong. Ani sanzaka lidak zinne ba amma litaba ji asunuki tanatak angor. Ta sembuba nong. Ruth asir Naomina tsangdano, ayano tamiyan dapliyas, sisterhood between two. Ayano tamiyan dap, shirnuk sa, tatsir ti tununungur tam lir, asinuk achaki matata lir, tsangramar sambat tachong diba asinuk nam akatsubaji, asinuk ti tununungur tam yaka asadzisidi. Ti tununungur ji naya na ama miyamir, parnuk yaka sa na ama miyamir, Niyer kitengiyao dang ner kitengi kawarama, masira nununungara ner kitengi arurudang. Par kitengi arurama satuk-satuka beladaba, yaritaba libaji asunugi angor. Rut asir naumina tesendaktab jibu. Atianu tesendaktab masa, saka English unung, mother-in-law asir daughter-in-law. Tene asir lar jabasu jala tesendaktab. Utsi agi jimbitsi agi asinugi unni nungur ten masirabang laki nungbur ditsi nungur den disindakta melitipa den saka indang asinugi utsi dem jimbiba angur saka yabu kani palaka mother-in-law